0: Gottstad, så de studerer vi da her i et sema dag, bare jo henne tsko dag, at de er så middag, at de sitt måne, og med min og gen hodeisne skapi, og meg nøy da, at de meg en betsi langt kjab, og i tjem hel.
1: Da, i tje tje do dag nå, og jeg har nyka tje gøy ga gait deg, vi er nyandam en tittauen, så jeg just do dag nå, at jo andet tje do dag nå.
2: Yeah,
3: I was in the hospital. Si pa best na ako may wahin yung tanan may inhaw Sheffieldville yung gagas na kaya niyo ayaw ta kaya mo man men scattering si dagon nistam na da mega min kawachik mat ka women scattering Judy and Dorothy ako da ka dado duyo sa kunya na da George River guys payat na ako da kay Swisham gayat so ako da kay Spayat so I got you to do it, Mr. Yash. I got you to do it, so we have not five times that we have not done. I'm going to go on you, though.
2: We are.